0: رشيد اف ام.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا ليها اكتر من بدايه. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا لينا أكثر من